0: Chalongo. Dunia. Dunia jini pela mpango wante kituwa kakula la kabina jina kukapuka. Dunia jini pela jita chaole na njika mna chingwa na hacho.
1: Nyumushka mitundu mitundu.
0: Watu watamila dunia.
1: Oitora ja 27 minuto.
0: Mula kulia nao.
1: Tatezi karibu tani chema ishungezi. Pende na ayo. Ntenga wole uwe kulungwa kunda ayo kono. Anya kuna pa wile mundu kuna pili ya gadi shivela jwenjumi.

0: a vizinha, nem curua. Aga não mais jogando ngangu bonata com xirima, anta vana xireno. Ana rano nesleia com a América para mojiba no.
1: Ngava ele a vizinha. Tudo vano vano. Nambo, ei! Já no de nome de colagamo a vizinha. Mutile mesmo com um bajango.
0: Ni a bele a cutla mesmo com um bajeno. Rajo de xirima.
1: Ngava ele. Já no de nome com a América ambone. Gamon pobre. Nani nyima ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchi lambo cha japao akumbole she kuzola izima ya mbone ya mezi gami pobe nobe nobe azosile madistritu gakuma wago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nana imanya
1: ni yele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shuguanja chibalakani ni buo majanchi lambo cha japao jaika yosupeyo pakulashira kuti wanduwa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kuti yo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mibobe pakuja kunde njezi yetu katima katukumwa gali mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele hine ikubaga nkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka yeleyo panguete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulava nope pakuja kuzoza mezi so ni wanache wangu kakuchile wakawala kuchikola
0: anu mbeka ni shiri ya pizinya anu laganzo vile unajua ungaza kama mezi go kunyumba anande ndige uti
1: yangaza uti ya mwavizinya ngambe kwa ula pa kampani ya kulondri ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba benu wala kweko taka nzadi shiri yoso beyeni so ni hidi yangaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la wiva nduwa nangu vangu shatande kuma mezi gambone gamumpobe

0: 22 horas e 10 minutos. É 10 horas, eu rio de minuto, blocou. Só olha na cena. Alô, Catiwawi, que não é província. E o Zambésia. Vou ir quem vai roubar um jiricaca. Abílio, não é? Abílio, o menino me heria. Laca e Hali Sampira. O rio, la boa noite.
1: Omala wasumana ovindre walta mtoko bombo kampira iwundro holeliwa i province ya sesesa otawela po ya Mozambique. Na kwala wingwe ni varika yele renye omala wasumana e province ya te province ya. Ni muraka e province ya Oniasa ni ntamuna mtoko Januari Duarte.
2: Wililiwa wa malele hatutene mundiwile na muimara ila neraka tohorwa.
0: Niveke la mswa mahamulu pale nintuki here kaleloso wera ni wiri ya noratene mvane leololo tepo shuweni hali ya sampiru hiula.

0: soli kana ikale lo sotene wira ni mwiwe mshirika bili uniuni we muhina malaka ihali sampira.
1: Boa noite. O mala wa sumana o vindre o vokiwa mpiria I provincia sosa sesa o tawe lapo ya Mozambique. Na kwela windo wanyo wano, tulaka wino uduwe di heni ya le rengye o mala wa sumana wa I provincia inga sese na hime provincia ya Vazambezi o Cabo Delgado wa mplani o Niasa. Dotene nido nlokomanya kukumene la misora se provincia Vazambezi ya na miya no abili uniwone. No opa honi wimuntare. Wana emitako somvo kampira tena iyo malo wa sumana somora.
2: Radio do Esporto, uma das marcas da RM.
1: Ferroviária wa chuapo, opitana nikur na Academia so proteção e Sporting, yamele lempuro wa pacher.

0: wa mphiri no mukhiwa asedie a e provincia wa Zambezia mholo na hala uno dhuri hen zothe na wa Zambezia zerenge o mala wa somana ponya ya bala ponya ke provincia Cap Delgado ne ya hongo pan thamana mta ku hen dhuri hen zothe na zerenge o mala wa somana e provincia e le banoite
1: i hali chuile lia ma para o studio i hali mavra na radio Mozambique ukati ho masintano matikeli o mphira e vanokele humo pana maha Ule kale meu trepela equipa Associação Esportiva Vapimpa, no kala i cidade ile Vapimpa, o Cabo Delgado. Equipa e mucha ile no kela adreke upima na Ipuru, ni ferroviário Obeira. Ni huku e breke na ele fiku sumana, kwa no kela ya upira mungu 28, mwerio la kuri humaka wo nandano. Ni breke mayo la tule humba, ule no kelo ni kimachera, ni ile i breke no upuela we, hina wo jogo ina masintano ebreka no kela ovarnachia hina gumahuko anowa overholo ni macheke ni nchina nile inavereranyo hina o masintano ebreka no kela ovarnachia en huku na elinte ko sumana ukuma ikipa pembinya ni ferroviario Obeira china
2: sina na kamiki ne hania mahantu falme kizwala ko mchawara Ia kalau orang makhluk lain yang cukup heran itu dari jauh muncul dari sana, nuku tersafera, nuku warna dia pentingnya, i ferroviario da Beira. Nuku heran kan sebab wira, jana ferroviario da Beira, nopo dia, jana di bayar, masih hari ini nau dia dah, kena uku serani. Wira habu nuku ya superior hujan, nuku ada mama hawa bawa ukin travel story, ukin kuhawira, siang sudah pernah nampak dia tu. Lipun beban pagi pagi yang mungkin kita tuh beli dihal diferensa hanya memang itu hanya mampu insaf doraiba. Masih baru aku dah lalu akhirnya ya sun bawa kadekri papa iya pembinya kata tuh wad ramalan nawe hewan itu walaian dia yo resultado ya papa iya yang ada yang utana. Baru entau pempaniya tempe hewan itu walaian dia yo hewan nama yang resultado ni mohon kini tersafera bo.
1: Mana urani reke ali masintana kumelele nchana ukuma vreke bayo vapempa ni ferroviario Obeira. Baya, aru tengeja chene ni Arturo Semedo?
2: Aru tengeja chene ni toto nana ntula kurari baya para ferroviario Obeira. Majimbu ya wenge ampurle tota ora, kinaka nukitati.
1: Kankitirana?
2: Kankitiria bayo yopotu umpla tuntua lenge. Ferroviario Obeira kanungwa hino mchimelaika la tumoro na kwele ntulu.
1: Na suwele kuno tani roka la ura vreke bayo vapempa atiko wanya we.
2: Baia atiko wapuanu wawe. Ni baia humira paola, ni reforso weli sana, ni terrador ulipele ba ubarekontu warikipa ya otele ba isi pangatela untumaka ferroviari uleri emprimeru loole. Untumaka ikipa tote na adetemela.
1: Ye.
2: Ura baia balo kongwa ungwata. Kampa ye likalae. Kerana wantele hupia ruote ni tempo yo, bayo yo, hotel kerana arupa kah, ya na uria. Baru coba hormana, hupai reforce aja katan. Di pembi ni nama yang reforce kerana ni lupa mula tersampai rah. Irupa je kintu aja.
1: Nama jora noko ni teh hamaraka pembinya ni oleh kalle mereka bayar. Nana none ahubu aja kalle bayar rupa.
2: Wungwa tu rekuperari.
1: Iye.
2: Wungwa tu porque na hali diferensa sempre nana apatia.
1: Mano ura hukumala.
2: Hukumala. Katantu, ndiki narini nyenote na adrema lote ni honjerera.
1: Kani rihalesia ni kumala ka?
2: Hukumala tu reforso.
1: Tako chani?
2: Wawa na majika dora. Tikale mararuma cheshe wa ahedamu wa atakani hata.
1: Kawaru uriyamaru.
2: Kawaru uriyamaru waharule shavale sempre kanari risana. Linye kaya risana. Wano barabaiya hutoni hurawale risana. Wano nihalele pembo la ime terza pela limoneke. Niroforsu wanalengele.
1: Mana urapia aruba ulavilavi kuwa pelu tuka pusepuse ankamu.
2: Mayata kuwa konta inana ferroviari Obeira nana mwira njebole na mwira njebole. Majitana holu ana.
1: Holu ana.
2: Holu ana.
1: Ana manani hamanani hotel.
2: Manani hotel.
1: Parte
2: opa chirayo na eli primera parte vale kakosiki nene chwele su segunda parte po hile primero yo ninyo heli moza porque dejo pangas yari brincadera pangatera asini ene propri
1: Bano kakina mweja wara toko chile mpachiru nuwira va nirino ulimono opa vila wachihana kumana na chunukela ya weta masintano nyumba chinoone lenyu hina woka la vireke mweo tapela ikipa ele kanle pembinya mana ya Association Sportive wa Pemba. Ni masintano la naverere nuku na ili ntiko usumana. Chinoone lenyo, china averere enyo.
2: Ile weto wana kura tsuwela kino kipiroe kina ama atareno wale luwa luku nila mina higwa atrapoyo mela mina. Miki nuhole la vani hinda antrema zitrao. Zintrema lepa iya wani hinda antrema.
1: Mana urantu wana lipako wanya.
2: Ah, hana lipako wanya wawa. Tintu wale kuro nukali katana.
1: Kono wapanyeko hichi uhina chise katana.
2: Ah, puwe kwa hini hiya.
1: Yala mafunti alalo kumar turi semedu ni mayamba. Ukati ulava anomela nava mirukuba.
2: Haa, anamela mirukuba.
1: Nisho kuchina vire ni yanyangu.
2: Kata mtu langi vire chumkwa, nipuro kata no, nipuro kata no. Haa, purukenzala niye, nure mayambola, ana woni sho kule. Mana wamandia wale, kendu terinari maizu katore awali, kuto zilo wale. Haa, pashkonto wale kura humona bola, humona bola.
1: Ntikia, ntikia, ntikia.
2: Hii paia humira.
1: Iye. Bale mwejawara ni himerene isiri. Ineri ya bola we mwira ka kuhana we mela kumkele la we ipio. Pimomo.
2: We mela kumkele la ipio. Kena unatu wala uri tuenze zinkala primera parti. Ani segunda parti tuenze zina amala.
1: Vanu wale unari nkampu we kampa ushugatore. Mpanto upachira. Unlamulia we mela kumkele la ipio vai.
2: Ile ina kaliari inkala inkali sorteri kumaiza warpe turule kumaiza fukaliari kwa fukala kura arwe una ukalumi umbi piongo haa kawula ura arwe tuunchoma amena mena
1: unatomi
2: haa lokala nota au sinku pinsefia sefi utikia ukapulia wangapulia yabale pona kanje pula ka haa weba untuka zola untuka zola numara kari tuula tuula haa arpe turutin himia
1: iye
2: haa ina kaliari masina bertati inkala wirari primera parte vai da corrupção de um partido um leso um cola um rupio um conta com a proteira e agora o ali pau mone que vai a na receita de tio mas o ali pau que tem numa carreira ah que tem numa carreira além de o tomar carte e gol de vitória a holipa no da gene mai ora me da me que seguro a holipa
1: Ivano kai que na mwejawara en area iupuru kanaka nyera mwaha. Nyewe wane mwiraka mena. Masintana na avere nuku na ili ntiko usumana. Pembinya, hana na michaka. Ukala toko baya, oba pemba njana. Na avere igolukavi, chowira pembinya, na hala umicha, kwa matavini, kwa ferro viari ubeira.
2: Babo go, waritwa itoma. Ata mwane ure arano posiaru njana ferro viari. Kwa posiaru emele malaka nkompa, mena mena. Ana amuira, proviari yon kali kipayulu pale. Pele menu si hima, nivane hima hiku. Mesu umfer ni hani helaka. Haa. Kote la nchikinyaru, kotuwe la ilanaka. Nino ponche mela unuwaku mwisoni, kurke na nchema setu, umfero, kanani pahala.
1: Na uche acha.
2: Haa, soka no primera parte, likuluku hani. Segunda parte, promesu fatale kuskizi, binti hini marakari.
1: Masi wame kuwarera ka umarakari, inuti chopa chiramana wakela kuwara ka.
2: Binati penderi.
1: Wakela kuwara ka kitike, umelu ni umasintano. Odi walubo nyacha, uhibiri golu.
2: Uhibiri golu, si.
1: Nivou no chachide.
2: Haa, wano wengi, yo very many resorti, maki nubaba tile tame tuwa wota, ula urari, pemba na achema tanto. Soki nera, kilopa pemba acheme. Premenu si un zero. Ina anito shaa. Nihine, shema ka un zero, nihisemu, Uji suru nani mpatari, ujio kalaka la chundrika meni ya nja.
1: Bero.
2: Berubiari, haa. Kale alokwana.
1: Pane mtika chani yae.
2: Ale pola na amiru, osomia.
1: Osomia.
2: Haa.
1: Wanuha avereria.
2: Hii, kahura hura, nesho. Wale hale wanlante rao niche maale. Bote kufanga ukemare ale, uwehe zudari pitula chana akemare. Heo.
1: Ferroviari.
2: Ferroviari, wakalaka mshu. Tipri meru, aniveli.
1: Mana wira ntumocha nopi haa.
2: Nopi haa, nilera zetu. Songo yola na mwamba. Haa.
1: Banchana ya riparaka baia untema.
2: Iparaka tani, kena nilonto ntole haa. Ine twawe ba iyo yo.
1: Kiri na ulu mashashi mtu kwa nari njima ugira. Yo yo yo ferroviari ubera nilopwana. Mana uri kipa ulu pale.
2: Ulu pale.
1: Kuna nukutoka ni ura. Ba mana ura nchana ba utemia ni ba iya. Honti rikea haja.
2: Haa kwenta ata maone. Usafari lopa cha umata. Usafari kwawe yo umata. Wale leke ura tulo dondolwe ya.
1: Mana ura. Mana ura nilipa. Haa. Nikipa chikina.
2: Uzikra mesha piyaka nipa yolona. Sempre na nes.
1: Karari china
2: ama. Haa. Girele probiaru mtela le bola kamira le. Nahora la shankale. Wano pemba. Pembinya.
1: Mm-hmm.
2: Hone la hukua la ura mulu palia kamo.
1: La mana ura nchana va pembinya. Arin hina
2: mwana. Wana wana. Sana sana ala wana.
1: Ni talento chotele.
2: Chotele ala wana.
1: Koko piyari.
2: Mm. Ohela mwana. Yore forzu. Ire setendri pa iya ni pemba. Horose perki. Iwa ni watu wasi.
1: Mm.
2: Le ternador rivo. Ule ternador aneso. Kena wana kampi kurusu aimosa.
1: Mm.
2: Neki problem.
1: Bano kati china avere de nyukati kampa tukola. E pembinya vale mbarante koni. Pamucha nifunti haya.
2: Pembinya anabara nteko wa muza. Soma hukumararaya hukumelea tukisoso. Yokala wirari. Epa. Ubokera mwashuma ya reha bukarata hashi hala mire mire. Ahu kitaitane kama nitu wantiri tu wantiri. Na kintuwa ni atane. Isi isiku media hile pinjeva. Wanu wahima na ulepela tijumore lele. Piyaka semperusi na pizza pizza. Maja isha Allah. Yaho piwa kati, yaho lepelata, wale pelata, yaho mahupia hali, batashinu mwanarisa tuswetu sana sana.
1: Mm.
2: Ni anamuila.
1: Mm.
2: Ah, ni anachema.
1: Mm.
2: Ah, pembini anachema. Nahana moradi.
1: Kaki na mwejawara, wane nanacho, mwolumone anohia renyo, ikipa pembinya, buwire kumiche, itonyere utema, masintana na avereri ya unihuko na ili.
2: Mm-hmm. Nihona vale, wira kata nchwala mahukwali, wanu wainato, narkifisu utemi ya, Pembinya humona mkodi na nesi pangatalenye. Uwe uili peke umanheke manana opera unche maproviario opera. Nukaraneke upanyeke vale ipontuza north. North kumpanya wae. Tete old north. Desh. Nala desh. Ya. Desh. Ntao vale ukaleke urari. Epa kina haru kumwa mpante. Lihabe yotu mpangate madeptu ashwezi. Kintari wata kateri yotu hititu. Haa. Kahuna kuna arpu tu kana miasaria. Masi uchema kono. Epa, ipola wetu la kresa sana. Akumen intervali arpu tu kana mga miasari. Kuna kala tomo. Mtu la miasari arpu tu. Nopa kadari ni kirini monaka. Masi nuku kana pangi kirini. Walisi ya ni. Ayo ikipe ni na achema. Pita mpinkuma ni intervali. Chani ukala wali kukukukukukela. Witu kihetu hititu. Anda pandia ni usopo ili kele letu hititu. Kina manjira. Nivano kino hii halita ikapia tirinenyu ya. Bahia, Pemba, Madep, ya kalaka wikipi uhowa, uhowa, kalaka uwapu ya rikipi ele, mazini hane yetu mozikipi hawa nehani ya ferroviari wa Pemba hawa, Madep tuwa woteni kipa doteni, madoteni kala kontra, kana haya, nini husipiru nengi bahiyo ya ferroviari wa Pemba hawa, Madep tuwa wayo, purike wadifendura ya rikipi ele, sempre na achemia, wadifendura ya rikipi ele, sempre kena yoyo simu yohie, Nikaleke chumota kai hiva no tio tamalele luku ura konti luka nguwane muta mbola Ito te nga uwe reali mgrima Ina wikipa nufete li kipa yowe Kulaka lukala ilapo yako inyo kazin kali yaya Otene nito tutukihima kama adepu totene Domi ni nchiveke nwege ni nchiveke tersa fera Kamba za nchiva le husapatu Na mwapu ya likibaiya Ni mpake la kreseta Ni bata mbe ni kumeke nureke na mpake la kipembinya Kreseta Ni kumake na atuwa ni hukunente Kumashi mpaka shikinzi uhanu Fiarua kuhuaka unwe umani hatinana Haa Hishi hiya ka kihimata katomo Matiwa tomo inera tu
1: Asante sana evreke ya rimu ulumala ama handu Evreke uchwa ni ukala jawara Mayote pela ikipa Evreke kande asosiasyon sportivo wa pempo Uchwa ili ukala pembinya Uno kabdelgado Ayumachara kumana na chinone lawe Ina umite kuchinokela Evreke masinta nukela Ovaranachia nukuna ili ntiku usumani nuwa Kunukela upira mahuko 28 Mweri yola huona saba orihu Evreke mwaka huona antano Mahandu mfalume uchwa ni ukala jawara Niumi wava, hina umana na uhiana hiana, otu onyera, umana na chunokela ya huiri ya masintano, oni huku na ili nteku sumana. Ukuma pembinya, pamocha ni ferroviario ovabera. Masintano nukela varnachia isidadile vapempa, ikampu, vreke municipal. Ni hina umite kuchene, ni humu wachiicho va, akurumicha kala kala na mawani, o sidadi vapempa. Wira, alamulia urwa otatanene, Alamulia urwa winchi velene, evre kukela ukurumicha meta kuchikande chuma sintano matikili ompira we stadio evirike yova pemba ino meta kuchine evirike toko chiwile huwa chome utapela ekipa pembinya ula na wabereria uira pembinya na kila umicha igolu pili kwa matavini kwa serviari ovabera nini raka chicho achale liye ni mwanene luku marwa mochanimi grasinda masura Ukuma isidadi wa pempa uno Cabo Delgado.
0: Nikuma ho Cabo Delgado na kula wenye provincia ya Vazambezia. Vazambezia, ovo kiwa mpiri wa mala wa sumana yola. Nidho ni kuru na ferroviario, nivonte ni kuru na 3 febrero. Ampiri ya atanda pili, nidho 3 febrero mvuli heli mpiri ya moha. Ela, yare kwa hayo pachara ya segunda volta mpiri na vokiwa aserie a. Niva no o mala wasumana yola na murunku ni kurna akademia so protesao na oro vota ni kurna primero di mayo ampia araru. Nido ni kurna primero di mayo ni vole hele mpilia maha. Wa mpilio wakingwe ni kurna ferroviario mwemele liya mi kurna ne Bartolomeo di Jesus Maria. O tepo dive diwa ni mpurele wanropangwa ni kurna we novo kampilia.
3: Tivemos a segunda variante, subimos as linhas, deixamos o adversário no seu reduto e conseguimos... com frieza, com muita calminha, marcamos o primeiro, o segundo, criou tranquilidade. Em algum momento o adversário reduziu a vantagem e só na segunda parte puxamos a orelha a nossa rapaziada e assim conseguimos marcar o terceiro, o quarto, o quinto e ficamos tranquilos.
0: Para Zacarias Rosário, o Renama Sucesso do novo campeão de Cuna 3 de fevereiro, em Reina, e na voltinha Vantaui, na Vocaia Ampiria Moha, a Inhue Cartaio Pelvila.
4: É derrota pesada, mas com consciência limpa, porque o jogo foi condicionado logo desde o primeiro golo, que foi fora de jogo, e ainda no intervalo nós conseguimos ir acima do tempo perdido, fizemos um golo, e ainda em busca, uma cartolina que não existia, de vermelho para o nosso jogador, e aquilo condicionou o jogo e muito.
0: Quasa, a Rodrigo Campira olá, no Curna Sporting, não vota no Curna Gero, em Assuns. Na matou se amtou com o campeão da só proteção já onde me passados onde veio o engelo onde é o anicur na o anivontaia
5: sabemos sofrer a uma equipe que primeiro mais veio com decidida dificultar a nossa vida mas conseguimos converter três gols e pronto agora é pensar no próximo jogo e continuamos na luta pelo primeiro lugar. Esse é o nosso objetivo. Pretendemos manter essa posição. Temos jogos, tem a seguir 3 de fevereiro, depois Missões. São jogos que nos dão uma margem de podermos aproximar, a fazer os 9 pontos. E daí é pensar nos dois, o Sporting e o Ferroviário, nas duas últimas jornadas.
0: A série B, majeje o Mukuba, o Hakela Nikuna Mutupi, o Anagurue, a Kokano Vota, Mpia Moha. Mpia Yola. Omonre kwasa, M.E.M. Legend, akeneye ni kuru na Union Sportive wa Milange, anovota ni kuru nene ampilia apili. O Milange.
6: Sina na kanairu wa Francisco Mauricio.
0: Nyo, mahiko.
6: Kwa suweli wako mkochi.
7: Ya. Alipata na suwisi ya mta kudomba kampiria. Nyo ano, kwasa, otene, murungu otene, mkala nyatene na ferroviario, muna mwana mpiria na kala otene wa moha, manera anyo, o mbareda ni omwala kanya mpiria, Orera wiba varon kahim ko ne varre sumana ela ya onvo kampiria
6: sumana ela e ba centre domingo olo e elen yo huila entre klawela bo ya phama en yero wi rwa ichu ya phama sanene porque are a chaili ya ni karana chaila ni karana mashi moda oru osonko como es sumana de ta vintre so proteção a hinihiwa na ferroviario ahimu nyi hapama. Ntawe, baba nyo kala epepo ni ekulue. Anjamu kumana mkampu mwona ferroviaru. Akata serie A. So protesaun ni veno niva njera. Ahimu yo nginchu no chika. Ferroviaru nira nimi E, nimi kinchia kiro usonko. Ntawe onrelo kala mpira mulu pali sane. Mashiniki na petiri awi amithaka nre na mwone, none, na tisi mnyare kwenye yu kala weyo. Ameri tuwa kala na. Mpoto umaka. Porque mlopalo unalapa pama. Unalapa sanene, unalapa pama, unalapa onna la bana anamane te poti wirawi hi lobana wale anira ni moke le chapeo gati burke onna yu onni rechu da bama tambene mucho oswele ne raye porque privado yole potenke nkurunawe atana mana mampereza apachenreni kuna na pola khalai ntao significa yolo organizado
7: mukhola ke lela we ne kurune na so protection muninya o khali hapa momora o juli very o holo atane na kholela dzote ne nthini
6: ana mana le ya muti ka kampira ane ranka matrikilia kaka oniwa waya o holo ntao o hari heri hapa ma ha heri ya madefesa ya na iriwa o hateri ya mamediu aira mavansado Po tu leke la vinle ke la nye, wira primera parte 0-0 maji, nsuwana yako yamo, nivena no yamo. Anina mjika pama.
7: Eta upote we, akwe ni kuruna na vota mpira ni ferroviario, poto moro loha, we na mkampiara.
6: Ate upote we ro na mkampiara, tambe ferroviario ruchuli, mnosuela we, yaka elu nlaba na anamani. Anjoko mna anamani anamaneru, ntao aswela ni segretu.
7: Nga hinko ni mwala kanya para nikuru na ferroviario, mwananyu, mwananyu, yale mungu herranyu para nikuru na ferroviario.
6: Ferroviario ni vene, kena mwopela mata.
7: Wana
6: kwa hama. Wana kwa hama, kwa wana riwewe, anina yuwa inlojua na trenador. Ya kata Partolo yao, kata Denizio yao, anina rechupa hama. Tambe kwa mwanamane, Anina chune eroe osonkoro. Puka yo kusiwa wawele yaga ikipa ikina ku rohiwa ka mkuruwe, rohiwa ka maputua, rohiwa ka wampula, wakakete. Anina lapa pama. Ate podi wira ki anamane yale ahashi nitaale akalai. Kaya wi ikuru. Omji kapama.
7: Mkulo kile la wendrela o kana anamane omora. Nakwela ni lojeni vareka ni kuru na ferroviario. Ni kuru na ferroviario wache na yari ekipa be. Kumewe ule mpaka oya othulu wa ni kuru na. Nilika na tontoko ni kuru na soprotesao. Anamra wale mumure rakane ni shokaka vamoha. Iya ako holo. Ni wana napama shokato ni hiha.
6: Ate hipoti wira mashuka tora ferroviario. Wanari wira ele sekunya na kirale maviveiro yenungwe wewe ale purgana hima pajendo la kiwa wewe winnu hiwa te opia o senior in town tobro town tame majuka dorie va modaru machi afero viare te poeva mas ate poeva mas mas ofute bolu kaya witati kawa witati oriwo osuela in town anamani ala suelo chukar pama ma trenatori accompagnare i cinchuna wira na maniale perché mpira orin kama hotela tinku suela epanenna morale wira kasala wira kasala wasuela wika la pama epana pohere bala anahimana wira olonu chuka rivala olonu chuka rivale olonu chuka entao dida wa poti wi wanana pama e anna rosonko tambeso protesa unire ya kaela mpira na maniala Aso protestado en la manera de la ferroviaria. No me han hecho esa fama. Segunda vuelta ya que han vuelto. Yo ojalá lucha.
7: Y un hongo esa, me se boca cato, me se cato ni con la Sporting.
6: Sporting.
7: Es manila, abo, chueni, so protestado, bueno, es manila, hechune, hechune, abona.
6: Es manila, el evindre, realmente Sporting, o cadulio. Ya ate ohire chuse hima bakano ne wona yai nam patar no hande bakani minutu mala apachira we convincer ona irwa joko psikolojiko so protesa a pwenhe ipala de ne para wo marija oya ko marija wa ula pasuka pi golu Sporting unuenru apoisiwa mika hilo chabalawi omshukarpola khayi itati kaom namma majuru osuela ntao so protesa o kanyar ya ke vindre jo gule o vindre esmane vindre tambenen na tambe sho ko ya o mpacha esmana ela yiko je tambe e kala we chi ulpali weyo
7: e seriela a makuru otorongwe de jero nya suns primeiro de maio ni 3 de fevereiro
6: atiawa ate o DVD iriwa kanawi ena kusiwe pehiwawe wose sound DVD tu mutuni DVD rimwe naye mwenene awi ime wale nkimpia wakinroa ule wakwaka onipete wako mvinye la vala unu wako suwe laka omvale la ule ntautene iriwa serie A na serie B Sporting onamkumana na 13 au primer di maya yake esumana ela às vezes, primeiro de maio, não era jogo de contenção. Onde eu fui, por Havakan, depois aí tapu. Então, Sporting aí cusera, aí meu tamtumulo vale, pode surpreender. Então, tem que ajudar mesmo.
7: Mas uma curia la mararu, eu torongue, pihani, é na hala, uma curia la mararu.
6: Até
7: como que na hina uma cura lajera 3 de fevereiro ni 1 de maio
6: até kana era ena o eka wi ri hawi ha oni pete mai penso o kala morale morale se ni porque na comparar so proteção na comparar Sporting na comparar ferroviário a chola ni chapira a kana ichu para o fulana imeya hale nseke enquanto ali kya wetu sana ana msibeliwa burisu ki si forme javer o Sporting onna kana ni fungu para ocha o primeiro trade qualquer genero so proteção ni veno kana ni fungu ferrovia kana ni fungu enquanto ferrovia ko 3 de fevereiro só produção que caíra o primeiro de maio e Jerry a não vai herer mas como acho o nas vela futebol a nakan lantiti mais para o yam moneto primeiro de maio aquele vindre o ha perder quase 8 jogadores aqui na rua ferroviária aqui na só produção aqui na aquele aqui no guru não sei lá quanto então dida muito aí na condição já é difícil wapo hama jogadori para equipe kale muito forte. A 3 de fevereiro, como ya ikale sumana, ya kaya hakala wamu,
7: mkampionato.
6: Mitika za himpurana. Ndaka yako yamu, tenku wiso wiva jihasa anene. Masi komo ya kela namlapa, soni yamu iravali ya samu finale ya kele enrawa.
7: Ivano nalocha sa mpira sa provincia Zambezi ni hizo nalocha kata Serie A emeliliwe ni kuruna akademia so protesani miporelo kumini mikina kumili. O Serie B, okala otompiria anavukiwe omukuba wanaguruwe ni epoma ya omilanje. Pira wala Serie B emeliliwe ni majeje omukuba ni miporelo kumi. Hini mwona uoraka mao. Masi niniwa nini naruha yele nerea. Nini varele yele nerea ela ya Serie B. Hene muno nani?
6: Kenaira primero kihinalo che hiyo kanindro wa mkupa kinkala mchuwabu wa makinina mwona dede na iru wachuwabu. Masu kinamuwa karatese radio Mosambiki buruko kanamu hiyo nilo cha mpira wa Mosambiki mpartikula provincia da Zambezia para ilapu yotene ya Mosambiki. MEM legend kon veteranu podi wira veteranu kansinana maistambe anikale mchika mpira ni mchika majeje esumane ele vindre o perder anaguruwe tambe ya ipanya nkuvano vata na namila nje agora omlota viteranu kon MEM legend na mpodi wira MEM legend awi mio ha kakalai wira ka podu orihiwa mahuvia podu orihiwa mahuvia porque maviterano akanda experiencia podu perder mas experiencia kalao MEM legend ai convence rai esse são madalas podu rema hovi hakilonchakanto agora o mpiro le onyo chikwa tambe na serie O serie B onairwa Sporting omajeje
7: Sporting wana guruwe
6: Sporting wana guruwe nke musuwa nile pama mashi isaina yuaka mradio no paradio Mozambique onna mlo cha pama maitambe majeje na makanyara na majeje na makanyara
7: ye melempro opachera
6: opachera ochonkoro wo ulo sulu maji tambe kinama konsejara kama ndre lo mu radio la RM lota ka mio baba aivati aivati he atrena repama sinau
7: ona kuro poto hiko kao
6: ona ona kuliwa maino ona kuliwa maino porka mira wale hopi avinra uisabo ya então mutubio le mio kimonaka o ferroviario amjika kambira primero kinira agradecemos o que está organizado. É dos clubes muito organizado. Tecnicamente, economicamente, assim como em termos de maturidade. Maturidade o vacha o suela e chusapama. Está organizado. Então, Milange, como o Ani, pode ficar na favoritismo, mas em termos de futebol, no campo, jogo,
7: mutupo na mvoka pala.
6: Leva vantage. On leva vantage, mutupo na kuse vantage, elapo ya anya. Ahina chukarwe pola. Agora, ni yao na ichuiri wa ichu sirenye. Mavo, tisuwe laka, tini waka, tini onaka, tini upwe laka.
7: Mwe parpara, tihiga mpiria ani raya omala wa sumana province wa Zambezia mpiria walao uzava nyingwe ni makuru wa ikapanti pili ni uzawariwe kapanti wa opachira ni kapanti ya nawidi mwotene o makuchu wa lirike kumemo ikapanti teka panti makuru meli serie A kumemo makuru meli serie B kumemo makuru meli wa makuchu wa lo kumemo makuru makavi meli wana wenye kumena masese ya nye kumemo meli ni ye opuli Masanyo wa kuchula wini walele wa chukula wa mbuha honyono.
6: Ate posi wira yi, primero, opuli ni wongo, unaiwa. Primero, sekeretu, uiwanana. Porque, ena lochi wa mbibili na hii, amwisi, avate ya hii wanane kanchetu. Ndangu, kina petira we, yala nyovenya o masese, ewanele, ni o para ma por mi li para evire ro pulin Antonio Asia ni moro Luis Ahimte nta yolo yo hala a hiro pulin tondi wira ah orongweti panti fulano ah ka hana rimi nada o tene ama sambesiano inna mtu na msambola inna mchuna msambola va zambesia engwane lo hutiyelo nta nena mutupi a hiro tasani o kusira wa ituwe iwo. Kinira karwa para puli. O bote wira mkomportamento diferente. Burke, eno dhuwe la wi. Mkampiro ole, o kane karteristika yawe. Tambe provincial temo ma otra karteristika. Asiko mozambola temo otra karteristika. Ntao, pero en cuanto como akalavo mafavoritu. Kina wana mafavoritu wa wakalipela.
7: Serie
6: A, ina serie B. Quem não é o meu favorito, Bávala? Só proteção é dos favoritos. E Mutupi o Sulula, ni Majeje, são favoritos. Uno cala o ferroviário com só proteção. Ula o cala Mutupi com Majeje. Então, onde eu comaniwa para o marcha para Chiroe o Sulu, o Puliniweio, a gente prepara para Pama. Ya, porque ahí prepara Pama. Y namroa osulu. Ya, irá y chuse namane. Porque oroa osonkoro, nkahi, winua. Mas usuela wira. Irwe, miruku kinrupa empamosa. Town kimpetira tu. Ya, yanarungo puli nuongo nchikao. Nihimaniwe makuma, nikaikala Pama.
0: Mpira unabu kiwa provincia serie A, emile niwe ni kuna Sporting, so protesawa ni ferroviario, makuru moraro ni dhara mipredo kumimiki na kumiraro. 3 febrero, orna mipredo mitanda ni moha. Primero di mayo ni jera onyasunsh, erna mpredo moha. Kwa serie B, majeje, nivano, odi lo kalampro wapajera mipredo kumimiki na kumitanda ni moha. atelwa ka ne mothopi ba mo dani MEM legend ne mo prodo o khomene me ke na ko me ile o nan sportivo milanje o rna me prodo o me tlhana me ile veteranus a o mkuba e ba no kana mphurelo yo la tori mpio vo kingwe o mala wa smana ke provincia of Zambezia hinka wa mphula ntamana mta ko santu za gusto
8: wa mishini tano sadrik hiwa makho la motano samundial samol mko nimo ila posa Estados Unidos da America o Mexico no Canada o madi
9: kawaida iranenge mweri ntero wonkomatiwe o Estados Unidos wa America Canada mpaka
8: o Mexico
9: ke kai no weha etuza wata zinkeni wa ile nonio waselesau ya zaruo o
8: loko mshitra ta
9: ke kai sina to kwa irani azizale ngopajirani na no pole ura roka la campeonato o aharoa o
8: haro
9: walu wa wata lenchene porque tule ni manduzo la urani na nova la la tule no stadio wa america tile armanya kunya ku ni paichi zikina ku zota kan hasa wira
8: meteoriente
9: oriente ta wa tinchene ani kalana
8: ni
9: wova wata lenchene u pachira ni tule tambe no ni ya harero kume wo tula hokolo chiwe arpitrule o somalia ela po somalia armunti ale upachira na harere o khala na episode bo piha wa travenkene maswaeli ya hatru atrinkene ho yo puela woni la waka kivovo iranenge yo po pihenre wa mundial mas tambe mundial ni moni huso kume tuzo virikana wa travenkene wo virikana mundial atikiwe o kata
8: to question it is virikana mundial no
9: virikana mu si wa travenkene tule no ha malabulo minchene
8: onekala vale o kati mundial na mati kunti wa buria masi
9: ko buria masi ko kala o kati
8: ana mati kamba ha ya mpira ba kene bona mpira pa hiwa kati munchene
9: ninona mundial le no ha tsawatra vakani ala khanle ane kumya khanle mama sijista akhanle ale angwanchia shokatora kumaliza majokatora nchene kinawe mamete kuminchena ke lanzemba kampu nimonia campeonato majokatora nchene ahipa kokatwa wata vinchene masitambe nimonia kampio o campeonato kipe kinaya venyero khalanela wore kinelo ruwa ko uria masi ate 23
8: jumu mwana mwira mpira pacharaka walu wa mteri
9: waka wala lenchene
8: mwana nivukula ikurusa sam kuma no ho
9: kai tuli ruko muzisa le futsal ruko muzisa le basketball futsal ona wira kipe le nikifunya wata lenchene tile nona ka venyaka mono wira keme le para wala ka kinaku enta wore kinaku ni tambeno nie sele sauzinchene zenye za hantisi za wata vinchene sihiwele kupuwe
8: ando ko Brazil Alemania
9: sempre zi piaka oitavo final zi hokolo waka hokala ka wira kalai kizarivo ele yeru wati sa
8: sejavu
9: kipa zinchene za amura zi kumaka fazi ya kurupu
8: zirako
9: oitavo final zirako oitavo final oku zaharu kwa
8: final
9: intao ni mwonye campeonato waele opaka waele mala kelelo waero pachera ni hiku no pachera campeonato la ni mwonye campeonato awata hantisi za wata vinchene kipa zinchene na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya oitavo finali zikina kuzili minariwe
8: mpanta fazi di grupu vavale
9: fazi di grupu awata vinchene masitame ni mwonye campeonato para lati ilanu ya Afrika taitesh paizu ijizaro mwengwe na pelo paka mwala kelelo e porcento ya wata vinchene sihiniwane lenrere lo wata vinchene na mwira Maroko tula epi oitavo o kwa oitavo
8: oitavo
9: o virikana wa ule Montialo Qatar apie mpaka kwartos final nimonia tampe Senegal a pasandri fazi lele o Qatar apie mpaka quarto final
8: quella Senegal ai piazza seja
9: pacco somma le netta
8: sale costa de marfil
9: Marocco in town monia mundial
8: Egitto
9: che ca monia mundial yar mundialole a fazile awa a 2022 aliage 2022
8: ad che Qatar
9: che ca na raura ni hana equipa za Europa per quarto final o kala kaura na aikala na sai de equipa za rongo fazile a mundial so novi kipa za hiweri opia
8: mbanda mkina kwa
9: tiseja
8: homu ya Tunisia
9: kikai ntao eyo etu yota pela wata vinkene ni kikita kipa iliminariwe ingezi kandeza wa Afrika nozi iliminariwa fazi leyo itavu ya
8: tiseja
9: seo kala kipa zoteni zi ingezi ngwana justifikasa so justifikari mota zi iliminariwa
8: wani suwanea mota shenye hilako kumihiwa mpokla wira ya hima na niha
9: kitoko
8: Kapu Verde
9: kapu kipa tile na amandu himia kwa programa zani pachera kaura Cape Verde potu khale ki pase sasa masino ha Cape Verde no mona konku mota a iso ni ndia mundialo la yar la pela no za Afrika one la waka ki pasa si markandwa wa travenchene sasa sasa ki pa yo Cape Verde ni ki pa yo Maroko Para mim, para lá punhando a África. Zohoni helani tambeni monye tipa yo Egipto. Desto pajar lanaru, Egipto nira quasi tisão tanatar o itavo e tisão. Qualquer yolor na contrato, tele niro agura e olivio a calauso. Calauso a cheni, olivio a mahiquale, arua a aquelanzur cucavi. Entava o que a canoa que é melhor a culupila.
8: Mas o colo lembra culupa, a trica, o alô lembra maneno.
9: O livro a culupia, a monta nirua a transferência a zuru. O cala caura cahura, soji o catorolo na acuma paiso, tu leni manuzula uras o cala tu quaraca zikina cozinaca canhua. O lepiwa uno, num lepiwa ano. Federação, na alepa, o liga se na alepa. Então cabobo jocator um cuma culupi qua luque, ni cabobo ternator. O nira nikin pen perder jocator xix. Mas em cala proposta a outra vintiene. Kuwa chokato rani rani ke ni nampele.
8: Kishpata na kana farmo hima wera tukia na makalo wera volo mpo mosambola tumwaka wa mwahiyu. Kwa kwa kwa matrika la chipotevo na kala kumelo mishita sarampolensi o kana metro o kana muhaku wa mkana mosambola mwaka wa mwahiyu.
9: Ona vula chipotevo ona vula kipa mosambola. Struktura propria chipotevo na kala. Struktura ferroviaria wa mpula. Struktura ferroviaria na kala. Como diz, não dá para Sporting para provincial. Sporting sempre anda para a Zula para candidato a provincial. Então, a ele, então, ele tem o esportivo capo delegado, o esportivo Pempa.
8: Esportivo Pempa, que não pode mexer nessa província capo delegado.
9: Na mira, equipa é especial, Tila, é muito eliminante. Equipa é
8: o Naglari
9: ou Nakala. Cahi, equipa sempre não
8: é muito grande. Omula vula dispotena kama mula vula spodi kwa mpula hata spodi kwa munapu. Makura na marabu nisila wa mpula. Tini mishavani na makalilo wangwi noro vula mpula mpula mwaka wa mwahiyu.
9: En termu ya infrastruktura ni en termu ya mapatrosinato. Kipa wa provincia wa mpula wa npaka nenano ba. Irra wata melo hula wata vinchene para mpula wila. Kampionato wa mpula. Fazi honor tino kipa wa chportivo wa nakala. Chportivo wa nakala kipa muza yokala na patrosinato. Irna struktura kanira ferve sporting. Sporting kwa niro ito anu. O que é o campeonato de Mosambola? Kipa yo napo ti ves
8: que la Mosambola
9: o que la ontrumela pun Mosambola. Ni kipa ya en tuno ron wan la manya kunya kwa atra vincene na mira ferroviario o cap delegado o toko volo el o toko volo el kipa za Mosambola.
8: Ferroviario pempe.
9: O pempe cap. Mas si tu le ni sueli ura ni na no vonira mote kate kwa tipo jo pia azul. E ferroviario o
8: pempe. Ni azul o falume. Ma koma li ho weli hekulupi.
9: O weli hekulupi a atra vincene. Tambien na rawira poti orodu tshela ka upe e olshinko kala ka ura upe tambe kipa inzuele
8: sheni ko kunisi yo to kula pandra mo sambona mi aka sibrutuli ye
9: yinsi ya kala ura ferroviari o kabu delicato potu kala masin inno na ura enro kala trioli po kala ka ura o kabu delicato za pilo ura na kisampi si fanyana ekipa zo pia pili pero no kabu delicato ba mozani masosi ya
8: bila ya shawer ya wele ni kulu mosa
9: na kumali ni kiarbo kipe kina kuyonea
0: entamna mtako santo za gusto nemla baba nimto ko hado vo kampira romela hudo pia ni ona mahakani matameli
10: Johannesburg dia para 19 de agosto audiência preliminar do caso do homicídio de DJ sul-africano com envolvimento do moçambicano Armindo Bagula. São tópicos do último jornal, acompanhem os desenvolvimentos destes e outros assuntos quando forem 23 horas e 30 minutos. Até já.
11: Rádio Moçambique, Nampula.
12: Na iwa ihali sampira vanto no kwa nyihiri ya onzi wala yuhiu vano ni minuto mosa. Wakati ula ninkele uriana kama sipa humpake onzi wala yuhiu ni minuto mloko mlaruka tuwanleka na ultimu jornal.